0: Fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.